ni esum ani amu di ma brabon tetentete esum ani adwuma no mu di ni tetentete minye binye esum ani mu di ma wade tetentete ma wade ya kachi